0: 待て、何が出る。
1: 三田真田です。八郎と即死、多少は不詳、頼ってほしい。すみません。お願いします。
0: 入れ。
1: はいはいはい。
2: 手术室，在右边十二号病房，有两个看守，手里有枪。
0: 明白，走，
2: 快点！
3: 队长，
4: 队长，队长，队长，
5: 你们赶快出去，出去！
3: 好，走，
6: 走，走，走，走。

0: 集合完了です。ご指示をお願いします。
1: 将軍たちは天皇陛下のために、大東亜戦争のためにこっちに来たんです。大変ご苦労さんです。これからは我々天皇陛下のために、大東亜戦争のために頑張りましょう。
2: 天皇様万歳。
1: おうよ、酒を飲もう。
3: いや、酒は特殊兵の勤務です。
1: 君は今日来たばかりですから、例外で少し飲もう。明日からやめる。
3: はい、どうぞ。ありがとう。
1: じゃあ、ようこそ。
3: ありがとうございました、将軍。
1: 今日はうちのパーティーだから、会長なんか言わないで。
3: どうぞ。
1: どうぞ。
3: なあ父上、その毛雲将も特殊兵出身だと聞きましたが、僕は絶対に会いたいよ。
1: でもこの人はただの特殊兵士ではない。彼は戦術家です。当てに対処すると難しいですよ。
3: 強き者はちょうどいい。父上、あんたは諸君ですから恥かけはしません。何をおっしゃりたいんですか。
1: 軍人は軍人としてその栄誉があればいいし、しかし戦争は悪魔なんですよ。一本筋で言ったらダメでしょ。
3: はい。報告します。特殊部隊は今訓練中です。どうかご指示を。
1: よし、特殊部隊がすごい。みんな続けてやれ。
3: どうぞ。
2: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
3: 止まれ。
2: はい、
3: 我が大日本航空の鉄拳で必ず奴らをぶっ潰す。
1: よし、我々大日本帝国のために将軍頑張りましょう。
2: はい。
1: 美和子ちゃん、愛してるよ。元気ですか。我々の息子が今私のところに来たんですが、息子が大きくなったらな。でもわしはお喜ぶが、それとも心配悲しが、全くわからなくなってしまった。若い者の熱情や勇敢もわしは信じてます。戦勝で言ったらかなり勇ましで戦いできる。軍人としてわしは褒めてやるよ。でも父親としてわしの心は非常に不安ですよ。
4: 解放区的天是明朗的天，解放区的人民好心。
5: 淑薇姐，你怎么这么开心啊？
4: 你不开心吗？
5: 我

0: 交換によると門印象は完全に八六五受け入れになってしまった。それは対して我々は極大な空白になった。奴らはもし八六五に再編したの場合は我々に最大の敵になった。だから再編する前に奴らを殲滅しろ。
1: 必ず殲滅します。
0: つきましては、作戦の三部を今回の作戦の方案をみんなに説明してくれ。
2: 我が軍は少数部隊留守以外全部出ます。兵力は1万人くらい。総兵活動20両、火砲70門、戦機6架であります。
0: 将軍、今回は我々航空の1万人の参加の以外、航空軍の2つ下を参加し、そうしたら総兵力は2万人余りになりました。そして石師団長からの電報によると、彼は有力部隊を参加し八六五を含まるする。だから門印象を必ず消滅せ。門印象を殲滅したら反抗軍の全体のバランスを破れる。
3: 天皇様万歳！天皇様万歳！
4: 金要给我。
5: 哎，十位姐，哎，你说我们女人也能为抗战出力，可是我家男人说啥也不让我出来。
6: 那你就跟他斗争斗争吧，这是大男子主义，是封建。
7: 哎，淑薇姐，我也想参加妇女救国会，你们要我吗？
5: 要啊，当然要了。
6: 你们知道吗？妇女救国会就是我们自己的组织，不单要自己参与，还要让姐妹们、妯娌们都参与到我们自己的组织中来。
5: 哎，淑薇姐，你还没告诉我怎么跟我家男人做斗争呢。
7: 这还不简单，不让他上床，看他还大不大。
5: 对，真是。来，
8: 哎，小辣椒，
9: 副司令，
8: 孩子们在干嘛？
9: 哦，儿童团正在军训。
8: 儿童团？什么是儿童团？
9: 儿童团就是儿童的抗日救亡组织。
8: 你怎么懂得这么多？
9: 是李政委告诉我们的。李政委还说，我们打日本鬼子，要打人民战争。要把群众发动起来，成立儿童团、妇女救国会，还有好多好多嘞。
8: 哦，对了，你看见司令了吗？
9: 早上的时候，我好像看到他往那边去了。
8: 好。嘿，人民战争。

0: 司令、やつらは止まりました。
1: 腕の前身は山道や沼道など綺麗なんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
0: それはおそらく偵察ですよ。
1: 違う、彼が考えてる。

0: よこやま、お前は帝国人に向いていない臆病者だ。小島閣下が戻ってきたらお前を必ず前線に発見する。
1: いや長官、戦場に送らないでください。家に帰りたいんです。
0: 横山君、前線に行きたくないなら方法はただ一つ。
1: どんな方法ですか？

0: 横山君どうして飯食わないのか。おいみんな、おいみんな来て来て、あ来て来て見てくれ。これは何だ。え、聞いてくれ。横山雄二が北海道を代表し日本中学生の常識大会で2の栄誉をもらった。この前栄誉を持ってきた知事の村野石郎さんが自ら迎えてきてくれた。わ、横山君素晴らしいよ。バカ、これは横山君の栄誉だ。横山君昔は英雄だったが今はもうダメだ。もしこの生き様を新聞に載せたら、もし命に見せたら、おそらく命と海に飛び込むだろ
1: う。おい弱虫。

0: 横山、早く出ていけ。これ佐藤隊長の命令だ。横山、佐藤隊長が言っていたら、真正面が死ぬのを恐れているのなら、軍法で処罰する。
1: よし。
0: これ佐藤隊長に報告する。

0: 有鬼没游戏，不要看。
1: すいません、長官。私の尊厳を奪わないでください。
2: 各部隊、先導準備、走れ。
3: 走る。
4: 走れ。
5: 横山君、銃の音が聞こえたようだが、どこからだ？
1: 私の銃が暴発しました。
5: 今日はどうした？漏らしてないのか？
1: 私は皇軍と知事と藩の期待を裏切りました。本当にすみません。
5: おお、病気は治ったのか。ついに喋れるようになったな。さあ、舞台に戻れ。
1: はい。

0: 見たところ雪だいは来てません。
1: 貴様が偵察してこい。もし現れたらすぐに報告だ。
0: はい、敵隊来两个人走。去
2: どうどう。
3: 止まれ。誰だ。
0: はい、撃たないで。翻訳官です。中継官が戻って、開けてくれ。跟太君说一切正常。
4: 是是。
0: 雪太を見ませんでしたか。
3: 報告まだです。
0: まだですか。見てください。狗日不会说句吉利话。
1: 報告します。前方問題ありません。お進みください。
2: 前進だ。

0: 横山、早くよ、お前たち戻れ、早くしろ。
1: 三宅君、
0: お前なぜだ。
2: 自分の絵を切りつけるな。
3: 安全よい、起きれ。
4: すいません、八号さん、選択の余地がないのです。
3: 片をな、見てくれ。
5: はい。
3: 撃て。
6: お前ら俺を家に帰らせろ。

0: 油林地管轄内の13の村は面積200平方メートル、人口は5万1000人。
1: 柳林镇管辖13个村庄，面积200平方公里，人口5万1000人。
0: 大東亜共栄は自分たちの理想です。しかしここは異国です。それに河北であり、東北ではありません。
1: 大東亚共荣是我们的理想，但这里毕竟是异国，而现在是在华北，而不是东北。
0: 彼らには我々のことは理解できない。我々は激しい反抗にあい。
1: 他们对我们很不了解，反抗也很激烈。
0: 品人に対する強化は長い過程だ。自分たちの理想を実現するためには軍事行動だけに頼っていては目標は達成できない。それに愚かなことだ。
1: 对中国人的教化需要一个相当长的过程，为了实现我们伟大的理想，光凭军事行动是不能达到目的的，而且是愚蠢的。
0: 中国の軍事家の方ではかつて言っていたんだ。
1: 中国有一位杰出的军事家曾经说过：
0: 百戦百勝、善人であるものもないものも。
1: 百战百胜，非善之善者也。
0: 戦をしない者も、すべて善人だ。
1: 不战而屈人之兵，善之善者也。

0: 黙祷やめ。
1: 勇敢な大日本帝国の兵士たちよ、君たちと一緒にいるのは竜林地で殉職した63名の軍士たちの遺骨だ。本日盛大な送別式を行う。勇士たちの魂をふるさとに送る。彼らは皆大和民族の勇敢な兵士たちだ。帝国陸軍本部の

0: 勇士たちよ、諸君は分かっていると思うが、我々の殉職した者たちは大日本帝国の聖戦のために命を捧げた。これは光栄なことだ。それにとても意義がある。人民は我々を記録し、歴史は我々を記憶する。犬飼俊郎は1928年帝国士官学校を卒業し、1929年板垣士団の兵役に服した。諸君の中の多くの者が北から南まで戦ってきた兄弟でもある。私は諸君が佐藤少佐の旧部だとしても兄弟のように見る。それでもいいか。
1: できた。

0: 中佐殿、ご紹介いたします。こちらは吉野君です。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが井上君。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが鈴木君。
1: ご苦労。
2: はい。
0: こちらが佐藤小隊長で、彼の容態が一番ひどく、戦闘では非常に勇猛で非常に果敢でした。
1: 佐藤少佐、ご苦労。
3: 長官、長官、自分は天皇閣下や帝国に申し訳ありません。
1: 違う。君は大日本帝国の誇りであり、そして天皇陛下の誇りである。我々は君に敬意を表する。
3: 長官、私は命をかけても天皇閣下に忠誠を尽くし、大日本帝国のために戦います。
1: 佐藤君、私は陸軍本部に伝え、功労を与える。
3: はい、ありがとうございます。
1: 藤君、彼によくしてやってくれ。頼む。
0: はい。
3: ありがとうございます。

0: こんな奴が仲裁に任命されるということは軍隊にとって恥であり帝国の不幸だ。
1: 河北中東軍は我々関東軍とは比べ物になりません。小島どころか堺大佐でさえ無駄に武士の虚勢だけあって学問も才能もありません。
0: 井上君、裏で我々上司の議論をしないでくれ。
1: はい。自分が代わりに訴えます。中佐殿、あなたは百戦錬磨で偉大な功績を立てたのに、こんな小さな竜林地に派遣されて無能な人間の指揮に従うなんて、このままでは。
0: もう言わんでくれ。私は帝国の軍人として死ぬことは恐れない。それに自らの損得は気にしない。しかし井上君、小島の旧部隊に関しては厳粛に管理しろ。私は奴らのたるみと弱さから関東軍の規律を損ないたくない。
1: はい。
0: それから我々は中国人を十分に利用する。小島が失敗した主な原因は彼らが自分たちの管理を知らなかったということだ。
1: ご安心ください。明日は私がリュウトゥーゾを連れて行きましょう。奴の偵察隊に。
0: これは必要ない。私は以前の小島の旧部隊を信用してはいない。我々は直ちに自分たちの情報所を作り、情報連絡所を設定し、自分の密偵を作り上げ、直接私に報告させろ。
1: はい。高名なお考えですね。こうなれば八郎軍遊撃隊の消滅も目の前です。
2: よし、はあ、礼三、四、五、六、七、八、一。
3: 见您一面不易啊。
4: 这不都是那个全养闹的吗？自打一上任就没让人歇过，不是训练就是开会啊。还搞他娘的什么振兴工商、下乡慰问，你说他算哪根葱？
5: 全养的，
4: 嗯，
5: 那不就是狗养的意思吗？啊？哎，金龙兄弟，这全养跟小岛是不一样的，
4: 是不太一样
5: 啊。
4: 表面看呢，就是个笑面虎、磕头虫，内里咋样还得再琢磨琢磨。不过这小鬼子的部队，属关东军最厉害，咱还不能太大意了。
5: 哎，我就不明白啊，你说这么一个小小的柳林镇，至于让日本鬼下这么大的本吗？
4: 这事儿啊，我还真问过洪大队长，他也琢磨不透。按说就这里，就算是通往山西的交通要道，也不至于把老百姓都撵出去，建立这么大一个无人区。
5: 有猫腻儿，甭管他有没有猫腻儿，瞅准了机会，宰他这个狗养的，
4: 不能乱来。真得再看看，要人的狗都不叫啊，慎着点没坏处。而且这个全养这阵子一直在搞山地训练，还让我们黄协军去观摩。我琢磨着，这小子要进山。
5: 进山？要不然，咱把他那炮楼给端了。
4: 不行，狗养加固了工事，每个炮楼都配了重机枪，加强了防卫。哦，对了，听说还让张宁又在征丁，明年开春要把这大清河的水引到壕沟来，越闹越邪乎了。
5: 把壕沟里都灌上水？
4: 嗯，
5: 干啥？养王八？不是，这为啥呀？这是？
6: 要我说，这群鬼子兵就是一群的王八逼。
5: 哎，
6: 管他呢，管他什么关东军、关西军，是人吧就得吃饭喝酒，咱呢就在这等着，撒一把巴豆面。该咋杀就咋杀，
4: 张奎啊，这回你那八度面估计是不灵了。这狗养的搞了一个连坐制度，挺狠。
5: 连坐？
4: 嗯。
5: 啥是连坐？
4: 哪个鬼子要是擅自外出，跟他一个班的都要受罚，当众抽50鞭子，狠不狠？
6: 季总，以后啊，咱得小心一点，尤其实弹，你得看紧一点，甭让这个全养找咱麻烦。
5: 哎，对了，昨天呀，我去太行酒家了，他们让我去杀猪。
4: 他们说啥？

0: 小島が残した文献が示しているのは皇軍の兵士が殺された件。これは桃園旅館と関連がある
1: ということは、この桃園旅館は八路の拠点である可能性が高いということです。
0: 中国のことわざで長い釣り糸で魚を釣るという言葉がある。監視を強化し直ちに報告しろ。
1: はい、すでに監視の手配済み。それと餌はばらまいてあります。もしあそこに抵抗分子がおればすぐに効果が現れるでしょう。
0: 何の餌だ。
1: 長官が残した兵はすでにあそこに行き目立つようにと命令しました。自分の兵は陰で潜んでおり、あそこに抵抗があればならば。
0: よし、尾崎君、密偵の採用はどうなっている。
1: すでに3人集めました。現在規則の連中です。
0: 3人では足りんだろう。もっと採用しろ。奴らは現地人だ。お前の情報員よりも価値がある。俺は君もわかるはずだ。
1: 承知しました。

0: 大哥！
1: 緻密な偵察の結果、竜林鎮西の桃園旅館という場所が八路軍の連絡地になっており、直ちに制裁予定。同時に八路軍は遊撃隊をチェンジャーズイに伏兵を配置しており、物資輸送車への奇襲を計画。犬飼中佐は相手の裏をかいて、夜兵と共にチェンジャーズイに入り、午後4時、八路軍の遊撃隊に総攻撃を開始、敵十数名を殺し、計画を阻止しました。
2: もう読まなくていい。すべて聞くに耐えん話だ。
3: 八百円旅館は八路遊撃隊と連絡通路かはまだはっきりわからない。ケンジャー州の戦いで私が見たのは二人の八路で生きているのかわからない。だが逆に私たちの帝国の勇士を4人失った。
1: 中佐殿、ありのままを報告したら酒井大佐は。
3: 井上君、私は君に言わなければならん。我々は軍人だ、政客ではない。
1: はい。
3: この報告の重要点は、消滅させた敵の数は関係ない。それにこれだ。八路軍、奴らがこれをどこから手に入れたのか。奴らが使用している軍用の弾薬はどこから来たのか。皇軍の物資はどうやって奴らの手に渡ったのか。酒井大佐を厳しく調査しろ。
1: はい。
4: 哎，哎，慢点，
5: 大哥，能走吗？我背你吧。
4: 不，橘子，走，咱们能走。
5: 慢点啊，来。

0: 長官。
1: 長官。
2: 宇崎君、動くな。
0: 長官、すみません。帝国のご期待に添えられなくて。
2: 宇崎君、君はよくやった。
0: 長官、おやつでした。まさか八郎に嘲われるとは。私はお恥ずかしい限りです。
2: 尾崎君、竜林鎮の八郎軍の拠点を攻め落とせば帝国にとって功績となる。油断から君に功績を称える。
0: 恐れ入ります。お恥ずかしい。
2: もし帝国の軍人が皆尾崎君のように職務を守り規律を守っていれば、ではこの信濃の戦においてはすでに勝利を収めていたはずだ。
0: 我ら天皇陛下のためならばこの命を尽くしましょう。
2: 尾崎君、安心してくれ。私は竜林鎮のありとあらゆる通路を封鎖したからな。すべての薬屋を制御した。この二人の八郎は負傷を負っている。もう逃げることはできん。
3: 鬼子的人太多了，我们冲不进去。后来。

0: 数人の八郎のために5名の帝国軍人が死傷したとは。犬飼君、君はこれをどう説明するのだ。
1: 大佐殿、中国にはことわざがあり、勝敗は兵たちの運命を分けると言います。我が軍は死者を出しました。しかし我々は八郎がいる竜林地の拠点を潰しました。これはとても意義があると思います。
0: あの数名の八郎の身元をもう調べたのか。
1: 調査しています。
2: 報告します。盗まれた形跡はありません。何もなくなっていません。
0: よし、
1: 本当にじゃん。对不起。
3: 也没什么对不起的，只要没有事，对大家都好。
0: 我从来就没有怀疑过混大队长和黄血军对丁国的忠心。
3: 谢谢。
0: 犬飼君，君は丁林鎮に集中するなら、県のことも少し考えておいてくれ。

0: 跟上级说话，要说是或者报告。是，队长。站起。
1: 儿子，晚上爸爸给你做你最爱吃的土豆炖牛肉，好不好？嗯，好啊！哎，来，喝口水。嗯，好乖，儿子啊，嗯。来，爸爸教你做饭，来，爸爸教你啊，爸爸教你做土豆炖牛肉。
2: 过来，嗯，准备，前菜，后菜。哎，班长，好像是那个开车很快的。玩具比你爸重要是吧？小狗，臭小子！一、二、一、二、一、二、三、三。 第一排第五面，腿高点，脚尖绷直了。好，坚持住，坚持住。二、一、停、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三
0: 少校，讲评。少校，今天上午的训练大家都表现得不错，掌握动作要领比较快。下面我们休息十分钟，下节课主要对正步的手臂练习进行训练。集操。医生，怎么了？
1: 没事。
2: 下腰。
3: 累不累？
4: 累。
1: 这两天可累死我了。你又做了这么多好吃的。最近这段时间，我同事可都说我胖了。
3: 你再胖，你也没有儿子胖。明儿早起，跟我一块锻炼。
1: 我可不去，我起不来。
3: 来，尝尝菜怎么样？
1: 嗯，还是那个味道，真好吃。